0: Ongea bosi.
1: Unaenda kwangu?
2: Nakuja,
1: naenda kwangu. Unaenda unafika kule chini? Eh. Okay, okay. Kwa sababu mtu mwenye anano wende tu kama atakuwa utapia kuniambia.
0: Unaenda wapi?
1: Anaenda kuyamba nisani.
0: Tena jambaka huko?
1: Hapa saa mtu kwa na watumetisha huko.